0: Çıtanlıkla ne çıkıyor? Ağzı, ağzı çıkmadı. Üzerine çıkacak, kıtı yıkmalar, ağzı. Kuş, şıkkıdı falan. Ama da ağzı da alışkın, sıvayık da. Kim kütelesi geldi. Herkes ya krem. Kırmızıhan. Mikşas kredika. Vayuç. Çayını hiç satmaz tabi. Zitlimizler. Kana zitlimizdesin sıkı. Ben iki adam sıkı. Ama açılmadı ki de. Bizim bir sıkıda. Dolunlar kokuş. Bir başı zarsıydı. Dolunlar kokuşun çayını gitmesin diye kıkır. Mağazın kilitlisi de kalp ıslak. Işlak edici ki akoy. Ağına kalkmış. Atak atak ayına pısırt günahı istatmış. Dönür çıktı. Bakışıdık. İkimiz ıskarsız edik.
1: Bu kuyruş yok.
2: Bu kuyruş mu da?
1: Bu kuyruş edik canım.
0: Şimdi bir kolay fikirlerini al. Bakırdığını atık, çıtmışlığına çıtıkta pısmış kalaklığını sıkışıydı. Nıhtı kena. Zahmiş kıta işte olursun. Kırıklarını al. Çatışım. Zahmiş ağaç. Dağılış ağaç. Lan gidişti zıdağla al. Üçüncü farkına mutlattı. Başı var ya, var ya, sonra ise kutlaşa sağlar. Bir iki laf ötçüyü, bir iki laf ıslaksıyı kuraş çıkar. Oynayın mıydı ki rakları? Taşıdığında yürüyüş işte ben, sırayım işte ben. Doğru günü de ayırt edilir. Bakın kim vardı? Yuhuna. Mardes, şimdi oğlan giyiz. Oğlan giyiz. Nasıl sen ilk yüklü kullanıp hızla uzatsın. Gitmek acaba. Sen bir şey de kullanıp Ahtı ay kişel. Lağırtlarımız kızı atışın. İkili kez ıslak çıksızı. Şikilden de atkıl. Tabi düşte tuttu. Şükürtünü lağırtlar. Kibadın siz kızı gelme. Şikilimin de balık yazı dayalım. Bak, uzun ağzı uzun aptı çizip kal. Aykın çizgatı çizip kal. Kızdan, kızdan kurasını yok. Katadı işte çizip kal. Çizip kal. Açın. Kuluza ola. Atıklar çizip kal. Hıhıhıhı. Hıhıhıhı. Hıhıhıhı.
3: Why?
4: I did sign up at the New Hulk Radio.
3: Just that saw sometimes the color guy.
5: 91.1 FM.
3: Why?
0: Test the 1-3. Test the 1-3. We're going to give a test on the story of Albert Sawalis. From way back about the Cry Rock. And then there's no sort with the last. I know, it's handy. And it's nasty. Dwi'n meddwl eich tymod. A eich wedi cyddau na. Allchawn sich nes.
5: 91.1 FM, New Calc Radio.
0: A ty dda'n gwydig ni mylg, ty dda'n mylg. Ach, ty dda'n mylg, ty dda'n nes. Bydd yn chai i ddod o'r slyg, dda'n dwi'n rhaid yn wedi cwnt. Mae'n ei hel chi sy'n... Ach, i ran i hyst y slyg, dda'n dwi'n rhaid. Lla'n gwylid i gael llyg ni hi si. Di di gyda fo yn y cwlyg sy'n yn y sy'n lawd. Cwtwb yn gwaith i yw e hol yn llygad. Di all sy'n bwys gyda. Dda i sy'n nenig. Yn trol i gael. Llafod i. Llafod i. Pentis di di, di cwtans, di di alwys. Nes gwaith achos ym sgwrs di cwtans. Nes gwaith di gwaith di di eolg. Achos llwysiwli oll. Gwyd i gasi cicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicic with arrows and the boots and stuff.
6: Sit down.
0: Yavşatay, siz zaptik. Sapınarın sıkı giyersin, şahıcı. Konat sılımı tanksi, konat sıkı kötü kesin, naykuy sıkı konat sıkı zaptik. O alit sıkı, işadik şart. Yıklap şart, sıkı. Ekritki inahtsh tabalki yokhalits akhlakot
5: 91.1 FM New Kalk Radio
0: Donkhitakulich stila ali amatas antsap amatas Maar ik wil het graag altijd super goed. Die zeggen dus dat ik nijgoed zie krijg. Maar dat echt. Waar voor welk me daar is. Dat is een idee. Om aan ik is dit super zo altijd echt. Als ik zeg geen kutje, dat is het niet. Скрытым все конец, на их уйти с ним. Ах, как я считаю, конец. С похожим скрытым. Ну, с ним их. Ну, что, ах, с ним скрытым. А ты же отлик. Ах, ты не. И он, с ним скрытым. Скрытым скрытым, нах, ты с ним их. Die Eichine, die Reiz, da war ich gar nicht zu kritisiert worden. Das ist nicht ich. Das ist komisch, die Erlösung und da mich. Das ist alle ich gleich. Da bist du, Ich bin hier. Felly mae'n sy'n sgrifft da.
2: Ni chwyll cwtsi'r lef.
0: Ni chwyll snwg. Mae'n tlaf yn ola. Ond mae'n tlaf yn ola. Dwi'n mynd yna. Cwys yn leo cwtsi'n ola. Dwi'n mynd yn oed i'r ola. Ta nes i gas ni Chichrich hwnnw, sydd wedi llawt sydd wedi gyda. Ac os i'n mwyst i gyda gwachod sy'n mynd ni at sydd gyda. Rhaid mynd os i chas ni, a'r smwg sy'n lans. Chas yn dwi'n mynd ar gyrraedd sydd wedi gyda. Yn llic yn mwyn i'r coc, nes cytsyd sy'n gwmwyd allan. Gwachod sy'n mynd at gwysyn dimod sy'n gwmwyd allan. I say, Gwyll sextet, gwyll chart, gwa. Llafs gysgu, gen o'ch bwch. Llafs gysgu, gen o'ch bwch, gen o'ch bwch, gen o'ch bwch. Smaad ni, gen o'ch bwch, gen o'ch bwch, gen o'ch bwch. Ac chys dy prath yn eich ag y môr, chys a chyrwm sy'n gysyn llyfr gallwn. Ni'n cig i gwych ac eich mwyn ys dy prach ti'n mynd o'n ys gysyn. Ach, chwyrwm chi eich mwyn ys gallwn. Ei, tsgwm yn llyf chys dda gael. Tsgwm yn eich chys yn y ddewn yn ddewn yn ddewn yn ddewn yn ddewn yn Is that stuff? Na byd, wedsgyda nawr, o'r dim cymanig dim ac nes gysynu gysgiach yn fath yn sy'n bach i las gysgiach yn y dim ar. Cymanig dim ar, na gysdeis ac yn gwyth i'n as, o'r dim. Ai gwydych chi ar eich
6: Or Nuchalk Radio, broadcasting from sovereign Nuchalk territory.
7: Sims Mayam Gits, the Sims Mayal Dikwak, at Aitsk, and Aitsk, Skachim Dus, was on what? Or the Alk Awitsk, the Tatsdi, and Aitsk, it was twice, or the Amats, the Tatsdi, Skadam Bimot, or Eel. Cachla Cwigwg, Ill Tadsdi Ill, Oll Dychnallt. Sbwch am dimwt, Cwyd Alwtig, Dy Cwacht. Abswys, Cwdwtyn, Ill Tadsdi Ill. Achdwts, Dolywam Cwtwts, Sga Cachla Maen i Chyms, Chyll. Abs Cwdwts, Sgym, Sga Cachlas, Oll Dychnallt. Chwalsan chdi mwt, quida ludutzik, abswim kuduts hil, chems kuts, wik kutsent, snust quelchdus, dachnalt, kachlamaini chems, atziwad dam chems kuts. Nuus knam chem kuts, imal mal kists, at ai quitsik, stluchs bus. Als sie mei leichts, s'aneigts geklem, den us chem der Ort. Eikus eis, was dam jajachi dom qualu, der kuk bitzt. Achts, jajchts, die sogts aneigts, als die nus chem der. Allewei hikus eis, siach nimut de nichis, der kuk bitzt's geklis. Dann us chem dat, ja ja tuis kutz alt. A klaps kutz ge elchi kuitis, acht snu ske isk isak mir, tuts kutz kuidalutzik de kuk bist alt. Ach kuidalutzik anus zainamts, nutz meek nich is kutz. We quitzik truskus quachus ka. Na bam huists da kuk bists il tati il stichst quach. Why?